0: Das hat mich noch dann ein paar Schästchen, oder? Ja, da ja bald nass, sredo wie so tschas, sa?
1: Ritschi Gutschik, Satzki Morsos.
0: Jensas Dr. Anju Bohanschui.
2: Serbschine ist nahe im Wuchase, Narodnine, Bosmertne Narodnine, a Bosmertnine. Bola Svovo Narodnine, a Bosmertnine, Drenedobi nicht du wo Wosname Pschemeslowatsch. Dola Bola Wuchase, Bosmertne Narodnine, Sasoto Bitsch trochu hinak. Alle Poprawom, jeto zille jasna Witz. Adjektiv Bosmertne Svurasnja, soje nischto Bosmertschi jenne Wosobe. V Kontextsche s Narodninami, durch explizitne na to pokazame, so je vesta vosoba hižo neboha. Tež spominame na 150. narodnine srpsko prucovarja, je dre jasne, so ne hižo žive. Ale tež djevo 80. abo 90. narodnine, to ne veme. Tuž je vuraz 80. posmertne narodnine eksaktniši. Togel šnudom veme, so je tuta vosoba do svojih 80. narodnin zemreva. Mi pak datum naroda vuživame, so buchme na nju spominali. Zajmavo je, so Nimce odpovedne nimske svoje ne znaja. Oni vuživaja v podobnih kontekstach vačonske svoje, postum, postume erung, einen titel postum verleihen. Zisku z narodninami dole pak ne funguje. Tuž mame z našimi posmertnimi narodninami rečnu vosepitosč, kotraš je po mojem mnenju hutna vopkovač.
0: To je Jensny Širečnokučík s doktor Anju Bohančovou.

0: je špotonje. Kajž ždjeli mesto kulu vjenujetaj so vukubvanaj riznik a kuha najpredu zastaranju z obedom na krabatoj zakvadni a na vyšej šuli kola August Koco. Nuvaj vopos podari chcetaj po svojskih informacijach regionalne a dobre zastaranje šulu z obedom zaručić a šedne čerstve přijotovane vodmenjave a vuažene jeđe poskičeć. Dotalnej vopos podari lokala kuloski športuni Petra Šulce a Peter Papke so po nimale 30 letach z gastronomije rožanujetaj. Ve vojeruskim zvirencu su nedom ci družine ptačku dorost dostali. Tak maja netko manžurske žoravje, snijove suve a zundarske orientove rohače nimsce Zunda Orient Hornvögel Mojata. Kaj šričnica zvirenca zželi je plavovanski uspich v osebe zveselacu, dokaj su šitke ci družine ptačku vorožene. Kajž z vojerusko zvirenca dale rika, je plavovanje tutor zvirjatu važne pšinošk k zakovanju voroženih družin tačko. A to bišu naše povesče, kiš namakače tiež na internetno stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca lečne a svunčne jenež nekotre močoky k dekoraciji dostaneme v ostane sucho a žive slibro zalize dženca na nekak 30 stopňu.
2: Dale je na pučach a na drohach šitko okej, še jedna čte potajkim po autodroze A4 po B690 B106 posta srbskim hajveju abo do krupky po puču.
3: Dobro jezbo vam.
1: Serbski Rozvoz.

Time High. Jessat Minchino, Bonna Bo Schestchia, a du so nasche Bockübe. Jensa Wese, wo dem Smirano Hijoritschele, Putniske Gemsche, will Krupze. Schiet kind dem Gott zu so nesu ischche, Pravia Rosu Gili, Praju, Quille ischche, Matsche se beim Deutsch, Gemsche so menuze, Jessat Schich. V Nebelčicach možno so v obidle regenca v spiešnem internete informovať, a to večer šestčich v gmínsky žvoli. V čornom komcu v tamnišim krabatovom mňe je regenca zaso kino večer, a to pod hujem nebiom viezo. Večer dževečich pokazá so film Ein fast perfekter Antrag. Heino Lauterbach mestrujem soboraje. A jutze vidíte potom schon im Kum zu Film In the Grey. Stajne v dživiečich potekim, vod napovosim ich hižo, mače tam šistup na areál Krabatovaho mňa. V muzeju Zapadne v Užice sú dži jutze do bronzoveje dživanie prošení. Seďa tam formu sotovič a ju potom s metalom vukidač, tak môža si dži peršten rynku abo tiež kvok sotovič. Tuta dživanička, za ktorá sa z bronzu zabiera, je od dvime do napuštorioch. A to warst wo Nadia, prosse Piatk na Golosovansku Turu pod Hesvom Serbske Impressie. Zieger dam z vami zromatnie 12 Kilometru pšes Male Schätze Bresinku, Klugsch a Strožu Golosovac. Startke potek im Piatk po Budnu Styrioch, a to pši Cirkvi Male Schätzach. Pšizovic možete so za Golosovansku Turu pola rečno motivatora pola Luciana Kaulfosta.

0: Шест меншину до шестчихе.
1: Набожне слово.
0: Тута мадженца Милена Шведжиц з Мивочиц.
2: Знаете то? Воа по нас туду лищинами, а чириче от надавка к надавке пшез джин. Дженца, 24. Юлия, восвечи цирке жену, котра шируне то деж знава. Свята Марта. Evangelium po Lukaschu stei, so bi Jesus pola nejena wopiče. Marta je rotirovava, variva a kvatava. Je sotra Maria, sedeše porno domu prošče jenoš pola Jezusa, a je připosluchava. Jako so Marta horšeše, praj Jezus je, Marta, staroščiva se, a so mnohich vecu dla nepokojiš, ale jeno jedneje je treba. Jezus nesvari, dokiš Marta dživa. Dopomina ju jenoš na to, so ne zabudže předrhač. Můj pokju za vás, dženca. Činče to kajš Maria. Bože za přichodne, peč menšin hendi nabok. Vostajče vopokvanje stejo, a synče so skrutka. Předrhajče. Popšiče si tutu přestavku s Bohom. Zbytk může čakač. Tutim zmysle přiju vám rjane mirne džen.
0: Nábožný svůj k dnej měješ dženca na doku a zamovitosti farskije vikarie Milena Švíčic.

0: Doros dostali. Tak maja nitko manžurske žoravje, snehove sove a zundaske orientove rohače močata. Kaj šričnica zvirjenca z žilije plavovanski v uspih v osebe zveselacu, dokaj so šitke ci družine ptačku vorožene. Kaj zvoja ruskoho zvirjenca dalerika je plavovanje tutor zvirjatu važne pšinošk k zakovanju voroženih družin ptačku. A to one bichu naše dženzniše reinče povisše, kiš namakače cuve džin tiš na internetno stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Visči dženca svunčne prozninski džin žives lebro zalize na cice či stopnju, vostane suho je než nekotre močavki so po nebju čahaja, a zmijeme pak tiš nohaj trochu vicika zes juho vukoda.
2: Dobru jezbu vam przyjemuj, możemy to tylko tyle krótko a słodko działać. Samochód do krupki, jeszcze tylko swobodny.
1: Serbski rozwóz.

0: Willkommen, Bekom. Do katolske cirkwie, ale nic wyczyski, ale w Wietnamie.
1: Meine Prämikunstler, die Nase Hanoi. Ihr Sobotowitscher, es wird gestern zu dem Zentrum jener Stelke Ludoberi. Mein Rentsche Horstchen zu drei Wobkotte, aber alle schickt man nach Holzo, kotrisch mi Massage poskitschia. Tolla Bertschina Luigi, du nasachpschinges bliske Schiene. Kiba, I'm from US, from England, from Norway. Aber was ich komme aus Deutschland. Ah, ja, wie du niemals jener Schmordig Luigi. Moja żona počne, že nosa boječ. Bola nás doma tla dobiša prozne byč. Te su dola šice jo. Tu išče moj račo kemši. Tam smo iznamenša zaso mjest Vietnamčana. A zavjerno, moj dvaj odres moj vidjomne jenička je cuzi. Hoborska katolska katedrala je žno pol hodine do kemši kopata puna. Biskop je vokova 70. Fahr vokova 40. Veleministranto a kjološe neste ja ve vosadniku, ale beža na vulkih monitorach. A tola je Vietnam, znamenša po ich ličenju, převažne ateistiski. Jenoš vokova 20 milijonu ljudi. Od šaromađe vjacač 100 su buddhistča, a jenoš 6 milijonov katolikojo. Evangelskih kresčanov je vele mine, a tola je so, tež mes ateistami, to što morec buddhistiske ljudovije nabožine zakovalo. Šo je nač ve pagođe, abo doma pred tvojtokom. Kresčansku nabožinu su hakli Europsi misionarojo po 17 do kraja přinesli.
0: Reportage, Benna Bielka, kotro spielt Lea Czmiesac z Romatnie z Mandzielski po Vietnamie po Puczu, to namakacze na naszej internetnej stronie, albo też na app MDR Serbia, kajż też w audiotece ARD Sounds, a myśla kotro hustowabimy za nasze słuchory, kotro szmożecze po Puczu poskacz, a po mojej minenu jest też taka puczowanska reportaża, nieżto, że też możesz derie na długich jezbach poskacz, nie namakacze tam w naszych appach, a na internetnej stronie. Nach jener Spuczowansko Reportage aus Vietnam, nie Benno Bilk, Schakobetisch ist in Irak, in Mexiko, Saudi-Arabski, aber auch in Moldawski, Kunschinje. Schickt gute Reportage, bei der Kim, nasche App MDR Serbia.

Stuisch Nikolaus je Jesse hieschte Deutsche, menüze Jess hat sich na Putniske gemsche Krupze. W Nebelczycach może so wobedlerio Jensa w spisznym internecie informować, a to wieczo szestrzych gmińskie żurli. Filmladač po tvojem nebjom, možeče mjestrujem v Čornem Gomcu, tam maja lica v leču zase také kino lečo zariadovane. Dženca večo, vidiče tam film Ein fast perfekter Antrag, a juce potom film In the Grey. Filme zaja so stajnje dževječich, hižo vod napovosimich, pak vas tam vitaja. V muzeju Zapadnje v Užice su dječi juce vitani, a to do bronzovije dživanje. Ceđa tam formu sotovič, a ju potom s metalom vukidač. Tak moža si dječi peršćen, rynku, abo tež kvok sami sotovič. Vod dvijemaj do napoštorjoh. A to vorstvo Nadžija prosi pjatk na kolesovansku turu pod hesvom Serbske impresije. Ceđa z vami zromadnje po takim 12 kilometru kolesovač, a to přes Mališece, Brezinku, Klukš a tež Strožu. Start je pjatk po podnju štyrioch, a to při cirkvi Mališecach. Jeli ceče se na tutem kolesovanju v občilič, přizjevče se pola tamnišeho rečno motivatora, pola Luciana Kolfosta.

kratka pa se bedel genadževeč je, vasem hodin 6.40. Ben z Benom Šotu smo dženca rano pobeli v zavodže VD Lederman, potekim pola Edding v Budeštinje, a dokaj možeče so te letne išče podač, to vam netko všeraču. V Nebelčicach môže sa vo bedlerio dženca vo spiešnym internete informovať, a to večo šestčich v gmínskej žurli. V Čornom Gomcu, tamnejším krabatujem vňe, je dženca zaso kino večo pod hujem nebiom, a to večo dživečich, pokaza sa film Ein fast perfekter Antrag. Tež júce zaso zmeja tam Čornom Gomcu kino, potom vidíče film In the Grey, z dobom v dževiečich. Krabatu mün pak vočinje svoje rota takrec stajne hižo napo vosemich. V muzeju zapadnje Vožice su dječi jutce do bronzoveje dživanje na dodom deprošeni. Cieča ta menujce formu sotovič a ju potom z metalom ukidač. Tak može se dječi perščin, rinku abo kvok sotovič. Od dvemaj do napuštorjoch. A to vostvo Nadia prosi pjatk na kolesovansku turu pod hesvom Serbske impresije. Cieža s vami zromadnje cokunje 12 km kolesovač, a to přes Malešece, Brezenku, Klukš a Strožu. Start je pjatk po podnju štorjoch při cirkvi Malešecach. Přizivič môžete sa za turu pola tamnejšieho rečného motivátora, pola Luciana Kolfersta.

Libotzina, ja, bommelita, da warte, satz, schächter, dorja, scha, la zogo, su jen, ubetali, a usnamidili, das genioscha, wenn er schon aktuellem Schinoskom. Zeserski, u komponistku, a grajargu, na wesebnem Instrumentsche, na terminius, mepedali, kateresch, jewana, novem Projektsche. Usletki, dojivio, publikum, tentisch, in petke, we USA, natomische, schanarskebisch. Da isch ne je, nasche Serie, wo nowe slipjenski moje sme psigetovali, pögledniom es vami do novega udaša našega serskega tuženika Nova Casnek, a žiči mogu se jaseliš na čojenko s myškami a myšakami. Vele vjasela žucem vam pri prisluhanju.

0: around 9 o'clock at night on by Central Park, and I turn a corner and there he was, a giant owl in the middle of the sidewalk.
1: The wingspan must have been...
2: Jeden tašk obgus lujo cevu metropolu, smive USA v New Yorku. A žovo flako, tojo eurazijska sova, konkretnje šubut, činašče let jo živi bil v klitce, pen leše 2023 jo ulješil z tamnega zvjerenca. Jedno leto jo bil liche v velikem miščanskem Central Parku. Jedna nova filmova dokumentacija pod titulom Wild Inside ulicuje čojenje šubuta.
3: I hear him! Up!
1: What happens when you take a bird that had been in a cage for his whole life and you just let him go?
3: He's wild, but he lived with people all his life. We've never seen anything like this, ever.
4: Aj veľa ľudí sú jeho bobkeču, ale pred celé leto a sú jeho stavuiznú prevožili, aby sú jaro zahorené po to, kak derie so flaku živeniu v New Yorku přimíriu. Veľa ľudí je flaku symbolom za svobodu a za zvýsk mes přírodu a mestom. Podval.
2: To groni znata serska grajarka na tereminie Karolina Eik. Vena jo stvariva soundtrack za film filmovu muziku.
4: Mie je vo sebie zahorivo, kak čitne a samostatne vun beje, a kak so vopstojo nas čam přimirio jo. Jo stavizne pak su tež zrudne a bone prečivko. Jo svoboda je rjana a inspirovaca, ale runočasne by živenje v mesče tež jara strašne za njo.
2: Ja, flako na koncu umrejo na rativinem gaže, to jo diskusiju v New Yorku ubožilo, kak obhradame se živimi zvedetami v mesče. Karolina Eik k tomu čojenju stvariva muziku na vesebne part, jeden svejski muzikovi svet za flako a za mesto New York, ako v na samagroni.
4: Ja sem nahravanja flakovih bovanjov a druge zvuki ptačkov, popčevava a potom z tutih zinkov nove instrumente kreirava a potom z tutimi instrumentami sem komponovala. Tak prajne napšikvatiš maš jen piu, jen tačka, piu, potom moš to v šelakih tolinah piu, piu, pum, a potom maš melodiju z jeno zvuka.
2: Ja, a rezultat toga procesa slyšim o, to je udesk jeje filmovej muziki.

0: TGV 4 Jahre, so nasche Redaktor, ge a Redaktore, Sares Gegotöjenika, nove Zasnik Pilne. A müssen in der Jasselime, na nur Udasche, abschiedtelefonie, jo Chefredaktorka Katalin Poratzkoetz. Dobre Jen, Katalin.
1: Na dobre Jen.
0: Jo ninto ve 4 Jahre, tosch cho meni ujo pscherajili, ma scho za mojinu tu reagavo.
1: Na kuste pat, to je naš pšidank za možinu, a se vje jo se vjele stavo, což nastupa našu možinu. Na pšikvat jo se zahopila kokotua sezona, abo sezona žnjunoh naugu, možeme teke groniš. Tož zgönijoš oplan nas, to te gölce su, kterješ su na prednach wapanjach kokota, to su byli v Tureju, v Barbuce a v Brkoach, kvo kokota vetrgnuli a s tem žnjonu kronu dobili. Dokolaž to šte žnjone krale smeju pen 6. a 20. septembra svoju vjaz pši zupa kokoša v Brkoach zastupovaš. A mimo togo máme za vas zase naš terminu v pšegled pšiducu kokotu, tak, až možno je net do vašeho kalendáriu zapísať.
0: Po takém servis okovo žňoných svieženiu, ako sú sa zachopili a zaujšte, čo vytmulovali zase na kokotách a mašo riedne fotografie.
1: To zmiome na kúšte pat.
0: Na co môžeme sa ešte jaselíš?
1: Napríklad zgönioša nieco v festivaloma v Vúžice, Dokulaš, če su teke nieco za modoch luži, ale teke za modoch dorosčenoch. A tak jo napšikvat svoju premieru svešil jaden festival v Hošebuskej starej Pochtarni, a to jo Lost Poetry Festival. To jo jaden festival kenč modem poetiskim gvosam spet zajčne Nímskeje a Európe javisčo pobytoval a mňa z tými poetami ste teke ustupili dva serske spoken word umielca. Ach, to vone ste byli, to zgönioša na kuždopad planas v Zasniku.
0: A penne šti ten Vitaj Festival, mogu se predstaviš?
1: To se vie, dokulaš to jo bo aklenjento na koncu tyženja v miločajnskej skale, a se vie, až sme ako Zasnik, sme byli tekepedla, to jo nieto češe udaše togo festivala, a ten zagorio ogledario vesebne s pisanym programom, a teke ze familiarnu serskiju atmosféru, ne? A gosti su megali tam napríklad sa obžiliš na workshopach, sebe serske krotkofilme ogledaš a také koncerte serskych, viele serskych kubkov, kaž Barlínska droha abo Janka Hanka dožiliš.
0: Po takém stoj možina ve fokusu, ve toštom udašu, mimo artikelu za možinu abo festivalu za možinu.
1: Also my môžeme vám ešte nieco dorade dať, a to je živá dvoje kús od tej alternatívy C v Hošebusu. Te majú niekto v lešovském casu také predstajenia pred gôjom nebňom na dvorie a rovno grajú oni jeden kús, kenč jo pak v nímskej rece, ale veto ten titel jo drei Sorben auf Kumpeltod. A to jo lušne, ale veto teke čohu, na ja, tužne graše.
0: Po takem na Lešojske živadlo môžeme sa teke jaseliš hove mišče. Jo, pri telefonie jo bola Katalin Poratskoec, ta šéfredaktorka našoga serského týženika Nuve Zasnik. Žikujú sa a pen žicem redakcii ešte redne žen.
1: Čumne žik a to žicem vám teken.

Jaden Sejnione Renabogo Vedoni Wujitsi Obapanie Kokota. Michael Meyer, Josis dem Nabogom Sabirau, Anama Kopetobne, Vedrugich Krajach. Avotom Jovesia Vilpset Vimalitoma Verosla, Geret, Pschinosko, Pet Titelom, Pschisvejbne, Apedobne Predoniki Vapanie Kokota. Miase, Jopedo, Pschikwat, Zbelgiski. Tam Reituju Kwashingoju, Pschisvijinju Guse. Cegoretovania, weniger ich noch polderowach sach Flandriski, stag im Plaflamo, Jinsajotogil, Mister Antwerpen. Retarie na zimnokše nach Könjach, zašegnu s převodom dujarske muziki, drevjane vrota su niše, tak až vise gus kradu nisko, a retarie mus retovaš na bodce mimo nije, specetnje su brali za svežin živu s veljom namazanu gus, ved ustajenja kazni, živeš na što sto živeš, a dvažašča sa ščit zvjeretove belgijske bjeru za tenavog njapo. Google Gus. Dobyszara, albo dobyszarka dostanie kronu, a kralojski płaszcz, a smio se pomienisz cewelito kral albo kraloka. Ojo nasza żynca jest na sarska sztucka, kżionionym swieżeniam.